0: Tógúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Ha? Þetta
2: alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Númer eitt í topp tónlist.
5: Þetta FM 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú leikið eftir?
1: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já
7: Það þetta bara virkar?
5: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur alltaf

0: Καθήκη με Κουδιώνη Σμάουρα, ο Ιώνα Μαρκρίτη.
1: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
1: Jó, ég
2: heldur þú að, ok, ef
1: ég
2: mætti,
1: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
2: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Brönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
2: Loksins, loksins, loksins, nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: tónlistastöðin.
1: FM 957.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
5: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

nostalgíuna við þetta lag en það komið aðeins, það 14. Sko, akkur ætli ég að segja desember, það 14. júní og Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan 4 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial

upp í golf og út í fótbolta og ég fór í sund í gær í gærkvöldi þannig að ef þú ert ekki að því hvað að gera en staðan þannig ég ímynda mér núna situr á pallinum kannski búin að opna einn drykk og ert að hlusta á mig og mynd gera til klukkan 4 í dag en við ætlum bara að halda áfram í topp tónlistri og hvað annað en á bara svona helgi henda bara í eitt good feeling þetta Ferrari

þér til klukkan fjögur í dag eða Andri Björns eins og ég kannski betur þekktur sem en sko við erum bara vera að hlusta á topp tónlistina við erum bara að hlusta á B.O.B.A. Bruno Mars Britney Spears Drake sem núna Mara Birna og Freyka Dór með hugsa skýrt og við ætlum að halda áfram í tónlistar geðveikinni og núna ætlum að fara aðeins þetta fyrir börnin þetta fyrir börnin ég veit þú veist þú þekkir introið sérstaklega átt börn þá þekkir introið þetta bara nákvæmlega þannig þetta að sjálfsögðu úr þeirri heimsfrægu mynd K-pop Demon Hunters já Golden

0: Hann Viktor Sverris, TikTokari, gerði grínumur helgina eða á föstudaginn þar sem hann gerði TikTok að hans svona prufa fyrir FM þar sem hann sagði að við segjum alltaf sama það alltaf örsnögg skilaboð við ætlum að fá að heyra í skilaboðum sko, hvað viltu frekar ég segi? Af því að við ætlum að fá að heyra í örsnögg skilaboðum og við höldum áfram eftir, jú, örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10 Herðu, næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
10: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.

Er Justin Bieber ekki svona tónlistamann sem við þurfum að fá aftur til landsins? Ég fór eitthvað að hugsa það. Er eitthvað annar sem að væri svona, maður þarf að fá til landsins? Er hann ekki bara svona maðurinn sem að það persónulega? Það persónulega væri ég mest til að fá hann til landsins. Af því að ég elska hann. Ég bara, það eitthvað við það. Ég veit ekki hvað það ég elska hann. Og þetta ekki eitthvað grín hjá mér. Ég elska Justin Bieber. Þetta smá vandamál, ég við kynna það En viljum halda af honum í topp tónlistinni? Næst, jú, ég veit þú þekki þetta lag Það klárt mál

Ég veit að það eru eflaust margir sem að voru á lífinu, úti á lífinu í gær en það bara þannig veður búið að vera sérstaklega í gær margir að útskrifast í gær og til allra útskriftar nema segi til hamingu og njóti þess af því að ég til dæmis ekki búin að útskrifast nema úr menntaskóla en ég fór aðra leið Ég byrjaði reyndir í háskóla og ég kláraði hann ekki En það svo það en, en til hamingju til allra útskriftinu með Og vonandi áttu þau góðan dag í gær Og vonandi eru þau, jú, ekki alveg Alveg búin á því í dag Af því að við ætlum að fá að heyra nýja lagið með Miles Smith og Niall Horan Sem er þeirra nýjasta lag Þetta lag sem fallegt, það gott og það þægilegt að hlusta Þetta sjálfsögðu ekkert annað en Drive Safe Eins og ég sagði með Miles Smith og Niall Horan

Ég verða veikjana að ég orðin svolítið spenntur fyrir nýju plötuna hans Post Malone af því að hún ávist að vera blanda á milli sko hiphop og country og ég svolítið hann í miðjunni, ég fíla bæði en hann fór svolítið mikið í country bara einungis country og ég sakna eins og það Better Now með Post Malone þannig að þú veist, ég svolítið heima þannig ég hrifin af þessu og ég fíla það þannig að Post Malone, ég get ekki beðið eftir nýri plötu en þangað til, þá ætlum við að fá að heyra í einum heitasta tólestamanna heimsins í dag það Samber Samber, eins og hann kallar sig hérna erum við ekki að bíða eftir nýri plötu hann búinn að gefa út plötu það svo sem önnur plötur og leiðinni ég ekki að segja, ég sé ekki að bíða því að ég, þú veist hvað ég meina ég vonu að veitir hvað ég meina, ég fílan nú veist, Homewrecker er geðislag og 12 to 12 og þetta 12 to 12

0: gjáðu mér allt, Patrik. Ég meina nýlög, takk. En Patrik Atlan, maður sem að skaust inn á senuna, gjörsamla, hann byrtist og varð á topnum á núleitni. Fyrir samstagsmaður minn hér á FM 957. Andri Björn seti og verð með til klukkan fjögur dag. Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Við viljum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
5: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Pallaðir, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

Og Birni þetta þeirra nýjasta lag og heitir Viltfá. Og ég segi sko má þetta mega tvær svona kanonur koma saman og gera eitt lag. Gæti verið glæpur, sjáum til. Sjáum hvað þér finnst. Endilega sendu mér hvað þér

Dyljá með Ó, Ró, Mei, Ó. En það komið að því, afmælisbönn dagsins, þau eru nokkur, Allan Carr, 50 í dag, til hamingju með daginn, Molly Parker, hún afmæli í dag, til hamingju með daginn, Chris Appleton, veit ég hver 43 ára í dag, hann á afmæli, Freddie Gibbs, rappari, 44 ára í dag, svo það Tyrone Magnús, 49 ára í dag, Rick Brunson, 54 ára í dag, en... Sko, já, það svona, já, Jesse Nelson, 34 ára, Hayley Beck, 28 ára, ég veit ekki eins og hvað það Bryce James, sonur, LeBron James, 19 ára í dag, stærstur að þessi forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hann áttræður í dag, hann kominn aldur, það alveg hægt að segja það, en þetta voru afmælisbönd dagsins og til þeirra segi til hamingjum daginn, njótiði dagsins og gera það fallega, og kannski, já, fallega og ég sitja hana í samstarfi við Icelandic Glacial, hvernig það? Hvernig það? Fáum að heyra í okkar langbesta manni, við erum að sjálfsögðu að tala Harry Styles með hans svona eitt stærsta lag.

0: Ég sagði það áðan og ég segi það aftur Justin Bieber, komdu aftur til Íslands, haldu tónleika af því að ég fór á þegar kominga, þá hélt ég tónleika og ég þvílíki tónleikar Hann verður bara að segja eins og þvílíkir tónleikar Ég var allavega hrifin, ég veit ekki með þig En það margt sem ég En sko, ég líka að fara að heyra í örsnökum skilabóðum Þökk sé Icelandic Glacial Og við ætlum að halda áfram eftir örskum á stundu En eins og ég sagði, örsnök skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000 veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla mætti,
2: ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Optical Studio, Pop-up markaður, Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
6: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
7: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár? Dagskráin? Klár? En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is

Ef það eru einu tónleikar sem ég sé eftir að hafa mist af, þá það Bubbi Mortens í höllinni. Ég mistaði maður því að ég var að fara á Kanye tónleika og var út í Amsterdam. Var að fara Kanye West tónleika og mistaði Bubbi. Ég átti mið á tónleikana. En ég seldi hann frá mér, ég veit ekki hérna það, því miður. Og það ástæði fyrir ég elska Bubba, það fyrir að hann ég veit að segja hann væri svona eitt af okkar stærstu legendum í tónlistinni. Og hann einmitt mikið að gera lögum með honum Frekador. Þannig að við viljum fá að heyra eitt af þeirra svona þekktara, það til hvers þá að segja satt.

rúðuna niður að þeir líður eins og sér nettar en þú ert Ég nefnilega með þannig lag sko og það svolítið nýlegt lag núna Eitt og svona nýri lögunum Og það með honum herra Og það bara eitthvað við það Mér finnst ég vera nettari en ég þegar ég hlusta á það Ég held að þú veitir nákvæmlega hvaða lag þetta Þetta nýjustu plötun hans og jú, þetta þýðir bara það Ég myndi líka hata mig ef ég væri þú Það bara þannig

Marsis á tónlistamann sem ég var mest til að fara tónleika hjá þessa dagana. Ég var nummer 179.000 í röðinni í forsölu. Af 90.000 sætum, þá var ég nummer 179.000. Pældu í því hvað það mikil geðveiki. Í forsölu. En við ætlum ekki að dvelja oflengi á því. Það ekki hægt að gera það, af því að það bara topp tónlistar leiðinni og ég fíla það.

0: Kenya Grace með Strangers og það komið að við erum hérna búin að sitja í cirka 2 klukkutíma í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og munum gera til klukkan 4 ef þú veist ekki hvað ég heiti þá ég Andri Björs bæði á Instagram, bæði á TikTok og síðan líka hér helgar á FM 957 en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og höldum síðan áfram
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Rísa taksfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara!
4: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Þetta
5: alveg eru guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

Þetta er svona eitt af þeim lögum sem að gætu verið mitt uppáhalds svona íslenska lag. En það eitt lag sem að svona trónir á toppnum. Og ég veit ekki með þig, en sko, ég sagði það líka í gær. Ef það einn tónlistamaður sem ég dyrka, þá var það Huginn. Hann svona, hann hætti ekki á tónlist í einhver tíma. Og vonandi meira tónlistaleiðinni, það ekki, hei, við vonum það. En... Sko, eins og sé, það eru margir sýnum með Birni og GTRN. Þetta er svona lag sem að ég mun aldrei gleyma, geðveitt lag. En eitt af mínum uppáhalds íslensku er Veist að mér.

Fyrsta svona skrýtna frétt dagsins, það lítill foss breyttum stefnu í 6 klukkustundir. Ferðamenn og heimamenn urðu vitni að óvenjulegu náttúrufyrirbæri í gær þegar lítill foss á Vesturlandi virtist renna í gagnstæða átt við það sem venjulega gerist. Samkvæmt þeim sem voru á svæðinu máttu sjá vatnið hreyfast upp hluta fossins í stað þess að falla niður. Fyrirbærið stóði yfir í 6 klukkustundir áður og áin tók aftur upp eðlilega hegðun. Við heldum fyrst að þetta væri sjónblekking vegna birtunar. En eftir því sem við horfðum lengur var ljóst að eitthvað mjög skrítið var í gangi sem ferðamaður sem var á staðnum. Nokkrir viðstaddir tóku myndbönd af fossinum að hafa þau vakið mikla athygli meðal náttúru áhuga fólks. Á upptökunum virðist vatnið að minnstakosti allt hluta til hreyfast gegn venjulegri rennsli stefnu. Jarðfræðingar sem skoða hafa myndirnar segja að erfitt sé að draga ályktanir án frekar rannsókna. Þeir benda á vindur, hitamunur og landslag. Já veistu, þetta er leiðilegt. Þetta er leiðileg frétt. Ég biðst afsökunar á þessu og ég biðst bara afsökunar. Bara fyrirgjáðu. Þannig við ætlum bara að henda okkur beint í lag. Sean Kingston, þetta var glötu frétt. Ég held að það væri miklu betra. En hún var glötuð. Gjörsamlega glötuð. Þannig ég biðst afsökunar og vona að þú fyrirgjáðu mér út af þessu lagi hér.

Hver er þín uppáhalds íslenska hefð? Ég fór aðeins að hugsa þetta og mín er ekki, þetta er ekki viðurkennd hefð, en það þegar kemur sól og smá hiti, þá fara allir niður í bæ á Óstuvöll og þannig kring. Þá meini ég allir og ömmur þeirra og njóta sólarinnar sem er bara eina sem maður á að gera. Hvað annað á maður að gera nema að fara út eða í, sem sagt, á Austurvöllin eða í sund eða bara njóta þess að vera úti. Það er svo mikilvægt og það er nákvæmlega sem ég búin að vera að gera. Ef þú ert ekki búin að vera að gera það, af hverju ekki? Segðu mér af hverju, sendu mér á Instagram eða ringdu hérna í 511-0957 og tökum mér rólegu nótrun og ég skal tala við þau og segja þér nákvæmlega af hverju þetta er að gera það. Allavega mín skoðun, ég veit ekki með þig.

0: hver hæfileikaríkasta manneskja sem til er. Það verður bara að segjast eins og er. En ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
3: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
7: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: All the hits.
11: Þetta er topp tónlistarstöðin.

hvað sem er. Ég meina, eitt skemmtilega sem ég gerði var að fara að leika mér í hrauni. Það svona hraununni í garðinum heima. Ég fór bara þangað og var bara að leika mér þar. Gat gert það í 8 tíma á dag. Í dag þá leiðist mér ef ég ekki að, þú veist, bara ef ég ekki að gera neitt í hálftíma. Mér leiðist bara, ég hef ekkert að gera. Þá fer ég bara í PlayStation og þá leiðist mér í PlayStation. Þetta svo, maður hugsa tilbaka hvað var auðvelt að finna sér eitthvað að gera úr engu í raunni. Og þetta eitthvað úr æsku sem ég verða viðkynni, ég sakna bara. Ég veit ekki með þig, en endalega láttu mig vita eitthvað sem að svona æsku sem að þú saknar. Til dæmis það, halda ammali á hverju ári fyrir fjölskylduna og svo grænt maður bara kass úr því, bara fullt af pening og gjöfum og eitthvað svona. Ég sakna þess, ég ætla að byrja að vinna aftur með það konsept. Hvernig væri það?

ég hef oft sagt að það voru erfitt að velja lag ársins í ár á tónlistar á hlustendurverðunum af því að þér hlustendur verða að velja lag ársins á árið þar sem að það eru komið ógeðslega mikið af góðum lögum þannig að ég öfunda ykkur ekki fyrir það að velja þetta af því að við erum með herranitsmur sem búin að droppa mörgu svo til dæmis bara öll platan hjá Þormóði og þetta lag sérstaklega þetta sjálfsögðu stoppa tíman

0: Sumarlag ársins 2025 ætla ég að segja No Broke Boys Í bóði Icelandic Glacial hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan fjögur í dag Og við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð Svo erum við tvær fréttir sem við verðum að fara yfir Ég er búin að lesa þær yfir Það eru skrýtnar, það eru ekki leiðilegar á síðasta frétt sem ég sagði þér Þannig ekki fara langt
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Mega Vega Dominos
4: Fótbolti einföld íþrótt 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með Lengja
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is

þvílíkt lag. Ert að grínast í mér, Michael Jackson með Beat It og ég ætla að fara í sögunum núna en að fara svona lagi þá verður að fara yfir í annað kraftlag, svona mjög gott lag og hvað annað en Bubbi Mortens og Chris Metraxel.

Hópur snigla stöðvaði golfmót. Óvenjulegt atvik átti sér stað á golfvelli á Suðurlandi helgina. Þegar golfmótið var frestað, þannig að senkaði eftir að 100 snigla skriðu skyndilega inn á völlinn. Keppendur voru komin vel af stað þegar fyrstu sniglar sáust á flötunum. Innan skams hafði fjölgað svo mikið að dómarar töldu að ekki hægt að töldu ómögulegt að halda leik áfram án þess að hægt að vera á sniglanir yrðu fyrir skaða. Ég hef spilað golf í meira en 20 ár og aldrei séð neitt þessu líkt, sagði keppandi eftir að leik var fresta. Starfsmenn vallarins reyndu að færa sniglana af leiksvæðunum, en nýjur hópar héldu áfram að birta svo gróðri í nágrinninu. Á einu tímapunkti var talið að fleiri en 1000 sniglar væri á svæðinu. Líffræðingar segja ákveðin veðurskilyrði geti valdið því að sniglar safnist saman í miklum fjölda, en viðurkenna umfang atvikisins sé óvenjulegt. Mótið hófst á ný síðar daginn þegar að sniglarnir höfðu dreift sér nærliggjandi svæði. Engar skemmdir urðu á vellinum og engin snigill varð fyrir meiðslum samkvæmt upplýsingu frá mótshöldurum. Atvikið hefur vakið athygli meðal golf áhuga fólks og margir keppendur segjast líta á þetta sem eitt eftirminnilegasta mót sem þeir hafa tekið þátt í. Nú spyr ég. Er verið að fresta móti yfir sniglum? Ég veit að það mikið af þeim en eigum ekki að róa okkur aðeins. Þetta eru sniglar. Nei, ég er bara að spyrja af því að mér finnst persónulega skrítið að vera fresta móti yfir sniglum. Ég er ekki hægt að slá yfir þá. Nei, þú veist, bara hugta þetta hjá mér. Ég veit ekki með því, en mér finnst það. Mér finnst mjög ekkert. Ég vil ekki vera kansalega að sniglaða samfélaginu. Það er bara þannig.

0: tveimur í dag en við viljum halda áfram eftir örskamma stund en fyrst það örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial rétt eins og ég þannig höldum áfram eftir örskamma stund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki með símatímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki með símatímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: HMI Ameríku Stanslaus veistla í 1,5 mánuð Vertu með og spilaðu fyrir Ísland Lengja
6: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup Ormsson, Lámúla 8 Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.

Ég hef oft sagt að það er svona, sko, kanónur. Þegar tvær kanónur koma saman, þá er lítið hægt að gera en að njóta þess. Og það er nákvæmlega sem að gerist þegar að Luigi og Mara Birnir hugsa með sér, ég var að gera lag saman. Og þetta lag heitir Berdreimi og er eitt af mínum uppáhalds í dag. Það verður bara að segjast eins og...

Það bara þannig, við ætlum að fara í næstu frétt dagsins sem að heitir Tjörnfraus í lagjun eins og hringtork og þetta vinsalasta fréttin á einum fréttamiðliðin á Íslandi. Íbor í bæ á Norðurlandi vaknuðu við óminnilega sjón í morgun þegar lítil tjörn í almenningsgarði. Hafði frosið minnstri sem líktist hringtorki með ótrúlegri nákvæmni. Samkvæmt þeim sem komu fyrstir á vettvang máttu greinlega sjá hringlamiðju í ísnum á svona fjórum brauðum akreinum. Sem lágu út frá henni í minnsmönd áttir Þetta lígi, það getur ekki annað verið Það getur ekki verið að það sé séu agreinar Myndar af tjörnir fóru fljótt í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem margir veltu fyrir sér hvort náttúrulegt fyrirbæri væri að ræða eða verk óþekkt listamars Ef það listamaður að fara og frjósa tjörn og búa til hringtork og fjórar agreinar Þú ert ekki listamaður. Fyrst held ég að einhver hafi farið út nóttina og skorað þetta út í ísnum en þegar að maður kom nær sá maður að allt virtist hafa myndast við frosti sjálft, sagði hinn íbúi. Veðurfræðingar segja frost, vindáttir og ójáft hitastig getur stundum myndað óvenjulega minnstur á yfirborði vatna. Þeir segjast þó aldrei hafa séð dæmi tjörn sem líkist jafn nákvæmlega umferðar mannvirki. Starfsmenn sveitafélagsins hafa gert af svæðið tímabundið þar sem fjöldi fólks hefur lagt leið sína tjörninni til að skoða fyrirbærið. Þegar fréttastofu hafði síðast samband við vettvang, hafði ísinn haldi lögun sinni óbreytri þrátt fyrir hækkandi hita yfir daginn. Það að fara að sitja þetta á listamenn algjörlega út í hött. Ég ætla bara I call bullshit, sko. Þá til ég fæði að sjá mynd af þessu I call bullshit.

0: Það bara þannig, búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag. Andri Björn seti ég, búin að setja inn í fallegu samstarfi Icelandic Glacial í fjóra klukkutíma. Og ég þakka kella fyrir mig. Það sjálfsögð brennslan sem að tekur við þérna í fyrramálið frá 7 til 10. Svo það Jóhanna Helga og svo traffíkin. Nefn að engin Jónu Margrét, hún farin í fjölumiðlafrí. En Guðjón Smári stendur vaktina. Óvíst hver verður með honum. En ætli það verður ekki bara komið ljós. Ég þakka kella fyrir mig og ég heyri þér aftur næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Risa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að var það að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: nánustan framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Dominós.
1: Rísa Tax Free dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
6: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
1: Embo Kasi, Akbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Danne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Totalettan.is.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Put her off.
14: Not responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: morgun með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: tónlist á FM 957.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
14: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 kópói, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
17: Hemill þjónar þér.
18: Time to laugh.
19: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
20: Something like that, yeah.
21: Vantar þínu barni gæða og jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
22: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 5-7 Númer 1 í topp tónlist
1: Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfu skotta Ég

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Völd.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
8: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Ha?
9: Þetta er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Eftir að var það að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Hlaupum á breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Hvað eru auðvitað í gangi þetta?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
6: Ok, þau eru á stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég það var gaman.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdplass.